0: had to go and get the AP frozen.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.